0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про телефон.
2: Факт перший.
1: Обчислювальна потужність сучасного смартфону набагато більша за всі комп'ютери програми «Аполлон». Тобто НАСА досить було б скористатися вашим мобільним, щоб висадитися на місяць.
2: Факт другий.
1: У світі зараз працює близько 3,5 мільярдів телефонів. З них 150 мільйонів щорічно просто викидаються в сміття через те, що набридли своєму господареві.
2: Факт третій.
1: В Антарктиді немає ані інституту громадянства, ані уряду, але є свій телефонний код +6 82.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton. Louis Vuitton – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Louis Vuitton народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз.

створення модного одягу, взуття, аксесуарів. Є в Louis Vuitton також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Louis Vuitton, звичайно, не настільки популярні, як валізи, сумки та гаманці. Все ж таки бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер L та V. Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році. Де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: завжди, що могли ми все життя, пліч-опліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо квіті собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назавжди.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Не бійтеся відстоювати свою точку зору. Будьте впевнені в своїх силах. Не дозволяйте покидькам зламати вас. Майкл Блумберг.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Canon. Історія цієї відомої нині всім і кожному компанії почалася у 1933 році, коли два молоді японські інженери Горо Йошида і Сабуро Учіда створили невелику лабораторію, метою якої було створення японської камери, яка б могла стати в одному ряді з легендарними німецькими. Перший час друзі займалися тим, що, накупивши німецької апаратури, розбирали і ретельно вивчали її. Але перша їхня власна розробка зовсім не була банальним клоном. Їм вдалося розробити щось особливе, навскрізь просочене японським духом. Навіть назву їй дали на честь буддійської богині милосердя – Кванон. Окрилені вдалими починаннями, друзі замислюються про вихід на міжнародний ринок. І от 24 червня 1935 року з'являється бренд Canon. Це така вдала адаптація назви першої фотокамери. Варто сказати, що у 76-му з'являється саме камера Canon AE-1, відмінною рисою якої стало наявність мікрокомп'ютера на борту. Нечуване диво на той час. Штаб-квартира, до речі, Canon знаходиться у Токіо, а представництва розкидані по всьому світу. У групу Canon, до речі, входять 200 компаній, що випускають найрізноманітнішу продукцію. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Canon. Як вам таке? На банкноті Таїланду зображений король Пхумібон Адульядет з фотоапаратом Canon. А шеф-кухар з Чикаго Хомар Канту у 2005 році почав друкувати суші, використовуючи струменевий принтер Canon i560 з їстівним чорнилом. До речі, такі суші вийшли геть недешеві – $240 за порцію. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: me.
1: Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 26 липня. У Львові переважно сонячно. Вдень до 29, вночі близько 15 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 28, вночі близько 20 градусів. У Харкові дощі та грози. Вдень до 22, вночі близько 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Вдень до 28, вночі близько 17 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Харкові ударний безпілотник влучив у цивільний автомобіль у Шевченківському районі. Одна людина дістала поранення. Медики надають необхідну допомогу, а екстрені служби обстежують місце атаки, перевіряють навколишні будівлі та уточнюють можливі додаткові наслідки. Це черговий прицільний удар по міському транспорту, який знову поставив під загрозу людей у звичайному житловому районі.
0: На фронті станом на пізній вечір суботи відбулося 202 бойові зіткнення. Українські підрозділи стримували атаки на найскладніших напрямках. Російські війська завдали ракетного удару та 56 авіаційних ударів. Застосували 165 керованих авіабомб, майже 6,5 тисячі дронів камікадзе та здійснили понад 2300 обстрілів. Командувач Роберт Бровді, відомий як Мадяр, пояснив, невеликі групи часто відправляють уперед, щоб фотографіями приховати розрив між неправдивими доповідями та реальною ситуацією.
1: Українська розвідка попереджає про російські плани на осінь, у яких поки немає ознак готовності завершувати війну або зменшувати інтенсивність бойових дій. Володимир Зеленський заявив, що Кремль готує умови для розширення мобілізації. Тому Київ координуватиме з партнерами додатковий тиск, аби змусити Москву думати про мир, а не про нові хвилі поповнення армії. За його словами, російське керівництво намагається компенсувати величезні втрати новими людьми, продовжуючи виснажливу і руйнівну війну.
0: Окремою загрозою залишається співпраця Росії з Північною Кореєю. Москва прагне отримати ще 30 тисяч військових, а Росія вже готує місця для їхнього прийому та подальшого розподілу. Пхеньян також готується передати нові пускові установки для балістичних ракет, що посилює небезпеку не лише для України, а й для держав Азії, які перебувають у зоні досяжності такої зброї.
1: Ще одна інформація стосується допомоги Ірану. Від початку липня російські супутники активно знімають території країн Перської затоки та розташовані там американські військові об'єкти. За словами президента, матеріали потім можуть опинятися в Тегерані, а час зйомок збігається з підготовкою ударів і подальшою оцінкою завданої шкоди. Наявні дані Україна передасть міжнародним партнерам.
0: І на завершення – сильна новина для українського кіно. Стрічка Павла Острікова «Ти, космос» стала найкращим фільмом 10-ї премії «Золота дзига». Картина отримала одразу 10 нагород, зокрема за режисуру, сценарій, головну чоловічу роль, музику, монтаж, звук і глядацькі симпатії, підтвердивши, що сучасні українські історії впевнено знаходять свого глядача в Україні та в усьому світі. Це фантастична і водночас дуже людяна історія про самотність, надію та пошук близької людини серед безмежного космосу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 26 липня. У Львові переважно сонячно. Вдень до 29, вночі близько 15 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 28, вночі близько 20 градусів. У Харкові дощі та грози. Вдень до 22, вночі близько 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Вдень до 28, вночі близько 17 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: о 9:14 на радіо DJFM. Партнер проекту бренд Порістон. Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Харкові ударний безпілотник влучив у цивільний автомобіль у Шевченківському районі. Одна людина дістала поранення. Медики надають необхідну допомогу, а екстрені служби обстежують місце атаки, перевіряють навколишні будівлі та уточнюють можливі додаткові наслідки. Це черговий прицільний удар по міському транспорту, який знову поставив під загрозу людей у звичайному житловому районі.
0: На фронті станом на пізній вечір суботи відбулося 202 бойові зіткнення. Українські підрозділи стримували атаки на найскладніших напрямках. Російські війська завдали ракетного удару та 56 авіаційних ударів. Застосували 165 керованих авіабомб, майже 6,5 тисячі дронів камікадзе та здійснили понад 2300 обстрілів. Командувач Роберт Бровді, відомий як Мадяр, пояснив: невеликі групи часто відправляють уперед, щоб фотографіями приховати розрив між неправдивими доповідями та реальною ситуацією.
1: Українська розвідка попереджає про російські плани на осінь, у яких поки немає ознак готовності завершувати війну або зменшувати інтенсивність бойових дій. Володимир Зеленський заявив, що Кремль готує умови для розширення мобілізації. Тому Київ координуватиме з партнерами додатковий тиск, аби змусити Москву думати про мир, а не про нові хвилі поповнення армії. За його словами, російське керівництво намагається компенсувати величезні втрати новими людьми, продовжуючи виснажливу і руйнівну війну.
0: Окремою загрозою залишається співпраця Росії з Північною Кореєю. Москва прагне отримати ще 30 тисяч військових, а Росія вже готує місця для їхнього прийому та подальшого розподілу. Пхеньян також готується передати нові пускові установки для балістичних ракет, що посилює небезпеку не лише для України, а й для держав Азії, які перебувають у зоні досяжності такої зброї.
1: Ще одна інформація стосується допомоги Ірану. Від початку липня російські супутники активно знімають території країн Перської затоки та розташовані там американські військові об'єкти. За словами президента, матеріали потім можуть опинятися в Тегерані, а час зйомок збігається з підготовкою ударів і подальшою оцінкою завданої шкоди. Наявні дані Україна передасть міжнародним партнерам.
0: І на завершення – сильна новина для українського кіно. Стрічка Павла Острікова «Ти, космос» стала найкращим фільмом 10-ї премії «Золота дзига». Картина отримала одразу 10 нагород, зокрема за режисуру, сценарій, головну чоловічу роль, музику, монтаж, звук і глядацькі симпатії, підтвердивши, що сучасні українські історії впевнено знаходять свого глядача в Україні та в усьому світі. Це фантастична і водночас дуже людяна історія про самотність, надію та пошук близької людини серед безмежного космосу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
1: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу «Європейської медицини». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 26 липня. У Львові переважно сонячно, вдень до 29, вночі близько 15 градусів. В Одесі сонячно з хмарами, вдень до 28, вночі близько 20 градусів. У Харкові дощі та грози, вдень до 22, вночі близько 16 градусів. У Києві переважно сонячно, вдень до 28, вночі близько 17 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ уночі пережив балістичну атаку, але, за даними рятувальників, загиблих і постраждалих немає, а всі зафіксовані пожежі вже повністю ліквідовані. Пожежі виникли у Деснянському, Шевченківському та Солом'янському районах. Горіли склад, відселена 4-поверхова будівля, нежитлове приміщення і 11 автомобілів. У Кривому Розі російський дрон влучив у торговельний центр, спричинивши масштабне займання. Екстрені служби працюють на місці, інформацію про людей і масштаби руйнувань уточнюють.
0: У тимчасово окупованому Криму повідомляли про атаки одразу в кількох містах – Сімферополі, Ялті та Феодосії. А під ударом могла опинитися Таврійська теплоелектростанція, де очевидці бачили потужний характерний спалах. Водночас українські військові за добу зменшили російське угруповання ще на 1440 бійців і знищили 555 одиниць техніки, серед них 9 танків, 8 бронемашин, 70 артилерійських систем та понад 450 автомобілів і автоцистерн.
1: Підрозділи сил безпілотних систем за добу уразили 1621 ворожу ціль, суттєво обмеживши можливості противника на передовій і в ближньому тилу. Серед результатів – 53 точки запуску дронів, 21 система радіолокації та радіоелектронної боротьби, 15 артилерійських установок, понад 100 автомобілів і 331 ворожий безпілотник різних типів.
0: Українська дипломатія попереджає, що Москва може спробувати зірвати голосування у Сполучених Штатах за новий пакет надзвичайно жорстких санкцій проти російської економіки. У Києві нагадують, перед важливими рішеннями Кремль часто намагається виграти час показовими переговорами, телефонними розмовами та зустрічами без реального результату. Посилення економічного тиску називають необхідним кроком, здатним змусити Росію перейти від дипломатичних маневрів до справжнього припинення війни, а не нової паузи для перегрупування.
1: У Вашингтоні тим часом розглядають надзвичайно складний сценарій вилучення збагаченого урану з ядерних об'єктів Ірану, якщо політичне керівництво ухвалить таке рішення. Для цього знадобилися б тисячі військових, інженерні підрозділи, великий периметр безпеки, розчищення пошкоджених входів і захищений маршрут для вивезення небезпечного матеріалу. Тому експерти називають задум однією з найризикованіших операцій у сучасній воєнній історії.
0: Туреччина поки не відповідає умовам для закупівлі винищувачів F-35. Санкції через російські комплекси С-300 залишаються чинними, а Анкара продовжує переговори з Вашингтоном, не маючи остаточної згоди на передачу літаків. І на завершення, 26 липня в Україні відзначають День працівників торгівлі та День парашутиста. А у світі День есперанто, День бабусь і дідусів, День тофу, День дядька і тітки та День збереження мангрових екосистем.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до В'юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: В'юск – УТЦ «Сітімол» на Київській.
4: Подробиці на «Юск.ua».
5: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять».
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

ефірі прогноз погоди на неділю, 26 липня. У Львові переважно сонячно. Вдень до 29, вночі близько 15 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 28, вночі близько 20 градусів. У Харкові дощі та грози. Вдень до 22, вночі близько 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Вдень до 28, вночі близько 17 градусів. Бажаємо тихого дня!

Ви слухаєте Діджей

0: know.
1: Yeah.
0: This is DJ
2: FM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Київ уночі пережив балістичну атаку, але, за даними рятувальників, загиблих і постраждалих немає, а всі зафіксовані пожежі вже повністю ліквідовані. Пожежі виникли у Деснянському, Шевченківському та Солом'янському районах. Горіли склад, відселена 4-поверхова будівля, нежитлове приміщення і 11 автомобілів. У Кривому Розі російський дрон влучив у торговельний центр, спричинивши масштабне займання. Екстрені служби працюють на місці, інформацію про людей і масштаби руйнувань уточнюють.
2: У тимчасово окупованому Криму повідомляли про атаки одразу в кількох містах – Сімферополі, Ялті та Феодосії. А під ударом могла опинитися Таврійська теплоелектростанція, де очевидці бачили потужний характерний спалах. Водночас українські військові за добу зменшили російське угруповання ще на 1440 бійців і знищили 555 одиниць техніки, серед них 9 танків, 8 бронемашин, 70 артилерійських систем та понад 450 автомобілів і автоцистерн.
3: Підрозділи сил безпілотних систем за добу уразили 1621 ворожу ціль, суттєво обмеживши можливості противника на передовій і в ближньому тилу. Серед результатів – 53 точки запуску дронів, 21 система радіолокації та радіоелектронної боротьби, 15 артилерійських установок, понад 100 автомобілів і 331 ворожий безпілотник різних типів.
2: Українська дипломатія попереджає, що Москва може спробувати зірвати голосування у Сполучених Штатах за новий пакет надзвичайно жорстких санкцій проти російської економіки. У Києві нагадують, перед важливими рішеннями Кремль часто намагається виграти час показовими переговорами, телефонними розмовами та зустрічами без реального результату. Посилення економічного тиску називають необхідним кроком, здатним змусити Росію перейти від дипломатичних маневрів до справжнього припинення війни, а не нової паузи для перегрупування.
3: У Вашингтоні тим часом розглядають надзвичайно складний сценарій вилучення збагаченого урану з ядерних об'єктів Ірану, якщо політичне керівництво ухвалить таке рішення. Для цього знадобилися б тисячі військових, інженерні підрозділи, великий периметр безпеки, розчищення пошкоджених входів і захищений маршрут для вивезення небезпечного матеріалу. Тому експерти називають задум однією з найризикованіших операцій у сучасній воєнній історії.
2: Туреччина поки не відповідає умовам для закупівлі винищувачів F-35. Санкції через російські комплекси С-300 залишаються чинними, а Анкара продовжує переговори з Вашингтоном, не маючи остаточної згоди на передачу літаків. І на завершення, 26 липня в Україні відзначають День працівників торгівлі та День парашутиста. А у світі – День есперанто, День бабусь і дідусів, День тофу, День дядька і тітки та День збереження мангрових екосистем.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на неділю, 26 липня. У Львові переважно сонячно. Вдень до 29, вночі близько 15 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 28, вночі близько 20 градусів. У Харкові дощі та грози. Вдень до 22, вночі близько 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Вдень до 28, вночі близько 17 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: о 9:14 на радіо DJFM. Партнер проекту бренд Порістон. Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти 26 липня знову принесла Україні масштабну комбіновану атаку з півночі, півдня та сходу. Росія застосувала керовану авіаційну ракету, 7 балістичних ракет і 136 безпілотників кількох типів, зокрема реактивних «Шахедів», «Гербер», «Італмасів» та дронів-імітаторів. Запуски здійснювали з території Росії, окупованих районів Донеччини та Криму. Захисники неба знищили або подавили 110 зі 144 засобів повітряного нападу, серед них одну авіаційну і 5 балістичних ракет. Водночас 2 балістичні ракети і 27 ударних дронів досягли цілей на 18 локаціях. Уламки впали ще на 7.
0: Під ударом був Київ, де постраждали 3 мешканців. Одного госпіталізували, ще 2 надали допомогу без перебування в лікарні. У Деснянському районі згорів склад, а на парковці вогонь знищив 10 автомобілів і вантажівку. Наслідки також фіксували в інших районах столиці. У Кривому Розі реактивний дрон влучив у торговельний центр, після чого спалахнула масштабна пожежа в єдиному великому будівельному гіпермаркеті міста, який працював 19 років. Дані про можливих постраждалих уточнюють.
1: Найтяжчі наслідки ранкового удару зафіксовані у Слобідському районі Харкова, де бандероль влучила у приватний житловий будинок і спричинила значні руйнування. Станом на 10 ранку одна людина загинула, 9 постраждали. Серед поранених 2 дітей, 5 людей доправили до лікарні. Пошкоджені понад 10 приватних осель і автомобілі. На місці продовжують працювати медики, рятувальники, правоохоронці та міські аварійні служби, які розбирають уламки і перевіряють сусідні будинки.
0: Окремо за попередню добу російські удари по Харкову та 15 населених пунктах області травмували 7 людей різного віку. Серед них 17-річний хлопець, мешканці Дергачів, Слатиного, Балаклії, Старого Салтова та обласного центру. Удари завдавали ракетами, керованими авіабомбами і безпілотниками різних типів.
1: Іран звинуватив Україну в атаці на комерційне судно в Каспійському морі та пригрозив наслідками, заявивши про загиблого моряка і одного пораненого. Назву судна та докази причетності України Тегеран не оприлюднив, тоді як Київ раніше повідомляв про удари по суднах, що перевозили військові вантажі між Росією та Іраном.
0: Тим часом у Бельгії затримали стажерку стратегічного командування в Європі за підозрою у шпигунстві на користь третьої країни. Вдома і на роботі провели обшуки, можливого замовника слідство не називає. А поблизу Львова на території Пустомитівської громади стався слабкий землетрус магнітудою 2,8. Осередок залягав на глибині 4 кілометри. Повідомлень про серйозні наслідки немає.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас. Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
2: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
1: Те, що потрібно, записуйте.
2: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 26 липня. У Львові переважно сонячно. Вдень до 29, вночі близько 15 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 28, вночі близько 20 градусів. У Харкові дощі та грози. Вдень до 22, вночі близько 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Вдень до 28, вночі близько 17 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти 26 липня знову принесла Україні масштабну комбіновану атаку з півночі, півдня та сходу. Росія застосувала керовану авіаційну ракету, 7 балістичних ракет і 136 безпілотників кількох типів, зокрема реактивних «Шахедів», «Гербер», «Італмасів» та дронів-імітаторів. Запуски здійснювали з території Росії, окупованих районів Донеччини та Криму. Захисники неба знищили або подавили 110 зі 144 засобів повітряного нападу, серед них одну авіаційну і 5 балістичних ракет. Водночас 2 балістичні ракети і 27 ударних дронів досягли цілей на 18 локаціях. Уламки впали ще на 7.
0: Під ударом був Київ, де постраждали 3 мешканців. Одного госпіталізували, ще 2 надали допомогу без перебування в лікарні. У Деснянському районі згорів склад, а на парковці вогонь знищив 10 автомобілів і вантажівку. Наслідки також фіксували в інших районах столиці. У Кривому Розі реактивний дрон влучив у торговельний центр, після чого спалахнула масштабна пожежа в єдиному великому будівельному гіпермаркеті міста, який працював 19 років. Дані про можливих постраждалих уточнюють.
1: Найтяжчі наслідки ранкового удару зафіксовані у Слобідському районі Харкова, де бандероль влучила у приватний житловий будинок і спричинила значні руйнування. Станом на 10-ту ранку одна людина загинула, 9 постраждали. Серед поранених 2 дітей, 5 людей доправили до лікарні. Пошкоджені понад 10 приватних осель і автомобілі. На місці продовжують працювати медики, рятувальники, правоохоронці та міські аварійні служби, які розбирають уламки і перевіряють сусідні будинки.
0: Окремо за попередню добу російські удари по Харкову та 15 населених пунктах області травмували 7 людей різного віку. Серед них 17-річний хлопець, мешканці Дергачів, Слатиного, Балаклії, Старого Салтова та обласного центру. Удари завдавали ракетами, керованими авіабомбами і безпілотниками різних типів.
1: Іран звинуватив Україну в атаці на комерційне судно в Каспійському морі та пригрозив наслідками, заявивши про загиблого моряка і 1 пораненого. Назву судна та докази причетності України Тегеран не оприлюднив, тоді як Київ раніше повідомляв про удари по суднах, що перевозили військові вантажі між Росією та Іраном.
0: Тим часом у Бельгії затримали стажерку стратегічного командування в Європі за підозрою у шпигунстві на користь третьої країни. Вдома і на роботі провели обшуки, можливого замовника слідство не називає. А поблизу Львова на території Пустомитівської громади стався слабкий землетрус магнітудою 2,8. Осередок залягав на глибині 4 кілометри. Повідомлень про серйозні наслідки немає.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: краще.
1: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
2: Гра кличе!
1: Вегас 24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас 24!
2: Найкращі ігри на Вегас 24!
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск – УТЦ Сіті Мол на Київській.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Навколо хаос. Звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 26 липня. У Львові переважно сонячно. Вдень до 29, вночі близько 15 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 28, вночі близько 20 градусів. У Харкові дощі та грози. Вдень до 22, вночі близько 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Вдень до 28, вночі близько 17 градусів. Бажаємо тихого дня!

face it with a smile. There is no need to cry.

0: Який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Запоріжжі російський дрон поранив 2 чоловіків віком 25 і 38 років. Стан одного з них медики оцінюють як важкий. Загалом цієї ночі російські війська випустили по Україні 8 ракет і 136 дронів різних типів, атакувавши, зокрема, Харківську, Сумську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку, Чернігівську та Донецьку області. Значну частину цілей вдалося знешкодити, однак є влучання, загиблі та поранені. А на місцях ударів тривають аварійні, медичні і рятувальні роботи.
2: За останній тиждень Росія застосувала майже 1700 дронів, понад 1630 авіабомб і 95 ракет різних типів. Більш ніж половина ракет була балістичною, тому Україні особливо потрібні своєчасні поставки сучасних систем і ракет-перехоплювачів для захисту великих міст. Кожна така ракета доставлена не на склад, а до українських підрозділів, безпосередньо захищає житлові квартали, енергетику, лікарні та людське життя.
3: Водночас сили оборони завдали ударів по важливих воєнних і воєнно-економічних цілях противника, зокрема в тимчасово окупованому Криму. Там поцілили в об'єкт «Чорноморнафтогаз» і ретранслятор керування ударними дронами, а також підтвердили ураження Тюменського нафтопереробного заводу, пов'язаного з постачанням пального армії. Окремими ударами пошкоджено автомобільний міст військової логістики, склад безпілотників і район зосередження російських сил, що послаблює тилове забезпечення та можливості противника продовжувати атаки.
2: Напруженою залишається ситуація і біля українських кордонів. Румунський винищувач F-16 збив над територіальними водами біля Суліни вже третій безпілотник за 3 дні. Бухарест назвав повторні порушення неприйнятними, подякував пілотам і наземним командам за професіоналізм та готує дипломатичну реакцію після завершення необхідних розслідувань.
3: Україна і американська сторона тим часом обговорили можливе припинення повітряних ударів як частину нового пакета мирних пропозицій, який можуть передати Москві. Київ раніше вже пропонував зупинити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатії, однак російська влада відкидала цей шлях. Президент Казахстану Касым-Жомарт Токаєв також заявив, що війну час зупинити, а українська дипломатія наголошує – Кремлю потрібен відчутно сильніший політичний та економічний тиск.
2: І ще один важливий сигнал із Вашингтона. Частина консервативних прихильників Дональда Трампа дедалі уважніше оцінює український досвід застосування дронів і штучного інтелекту на полі бою. Американські партнери вивчають закупівлі українських безпілотників та спільне виробництво, тож бойовий досвід України перетворюється на технологічну перевагу, нові партнерства, робочі місця, показує світові практичну цінність українських розробок та відкриває нові можливості для довгострокової міжнародної співпраці України.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Дні меблів «В'юск» – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до «В'юск» з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: «В'юск» – УТЦ «Сіті Молл» на Київській.
4: Подробиці на «В'юск.ua».
5: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 26 липня. У Львові переважно сонячно. Вдень до 29. Вночі близько 15 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 28. Вночі близько 20 градусів. У Харкові дощі та грози. Вдень до 22. Вночі близько 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Вдень до 28. Вночі близько 17 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі російський дрон поранив 2 чоловіків віком 25 і 38 років. Стан одного з них медики оцінюють як важкий. Загалом цієї ночі російські війська випустили по Україні 8 ракет і 136 дронів різних типів, атакувавши, зокрема, Харківську, Сумську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку, Чернігівську та Донецьку області. Значну частину цілей вдалося знешкодити. Однак є влучання, загиблі та поранені. А на місцях ударів тривають аварійні, медичні і рятувальні роботи.
0: За останній тиждень Росія застосувала майже 1700 дронів, понад 1630 авіабомб і 95 ракет різних типів. Більш ніж половина ракет була балістичною, тому Україні особливо потрібні своєчасні поставки сучасних систем і ракет-перехоплювачів для захисту великих міст. Кожна така ракета доставлена не на склад, а до українських підрозділів, безпосередньо захищає житлові квартали, енергетику, лікарні та людські життя.
1: Водночас сили оборони завдали ударів по важливих воєнних і воєнно-економічних цілях противника, зокрема в тимчасово окупованому Криму. Там поцілили в об'єкт «Чорноморнафтогаз» і ретранслятор керування ударними дронами, а також підтвердили ураження Тюменського нафтопереробного заводу, пов'язаного з постачанням пального армії. Окремими ударами пошкоджено автомобільний міст військової логістики, склад безпілотників і район зосередження російських сил, що послаблює тилове забезпечення та можливості противника продовжувати атаки.
0: Напруженою залишається ситуація і біля українських кордонів. Румунський винищувач F-16 збив над територіальними водами біля Суліни вже 3-й безпілотник за 3 дні. Бухарест назвав повторні порушення неприйнятними, подякував пілотам і наземним командам за професіоналізм та готує дипломатичну реакцію після завершення необхідних розслідувань.
1: Україна і американська сторона тим часом обговорили можливе припинення повітряних ударів як частину нового пакета мирних пропозицій, який можуть передати Москві. Київ раніше вже пропонував зупинити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатії, однак російська влада відкидала цей шлях. Президент Казахстану Касым-Жомарт Токаєв також заявив, що війну час зупинити, а українська дипломатія наголошує – Кремлю потрібен відчутно сильніший політичний та економічний тиск.
0: І ще один важливий сигнал із Вашингтона. Частина консервативних прихильників Дональда Трампа дедалі уважніше оцінює український досвід застосування дронів і штучного інтелекту на полі бою. Американські партнери вивчають закупівлі українських безпілотників та спільне виробництво, тож бойовий досвід України перетворюється на технологічну перевагу, нові партнерства, робочі місця, показує світові практичну цінність українських розробок та відкриває нові можливості для довгострокової міжнародної співпраці України.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск – УТЦ Сіті Мол на Київській.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 26 липня. У Львові переважно сонячно. Вдень до 29, вночі близько 15 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 28, вночі близько 20 градусів. У Харкові дощі та грози. Вдень до 22, вночі близько 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Вдень до 28, вночі близько 17 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
1: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
2: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
1: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: місто Київ. Бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до В'юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: В'юск – УТЦ «Сітімол» на Київській.
4: Подробиці на «Юск.ua».
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:14 на радіо Діджей ФМ. Партнер проекту бренд Порістон. Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Know that you need me.
1: Це була програма Down Groove на Digi FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не лікарська засоба, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.